0: temperatura u Bugojnu 26 stepeni, Sarajevu 27, Zenici 28, Banja Luci 31, Bijeljini 32, u Mostaru i Neumu 33 stepena.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su moguće